0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». В умовах повномасштабної агресії забезпечення безпеки дітей під час їхнього перевезення, в тому числі до закладів освіти, є абсолютним пріоритетом. Організація регулярних перевезень учнів вимагає від водія та супроводжуючого вихователя чіткої координації дій, високої дисципліни та психологічної стійкості. Цей алгоритм є обов'язковим до виконання для всіх осіб, відповідальних за транспортування здобувачів освіти та спрямований на збереження життя і здоров'я дітей у разі виникнення загрози з повітря. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради нагадали алгоритм дій водія автобуса та вихователя, відповідального за підвіз дітей при оголошенні сигналу повітряна тривога. Цей алгоритм містить наступні пункти. Необхідно мати при собі схему маршруту перевезення школярів, населених пунктів, через які проходить маршрут, визначених громадами найближчих укриттів, їх адреси, відстані до них, контактну інформацію, окремі території місцевості і штучні споруди вздовж маршруту руху, які потенційно можуть бути використані для укриття. Необхідно уникати зупинки біля потенційно небезпечних об'єктів по маршруту, наприклад, АЗС, складів і баз ПММ, електричних підстанцій, великих промислових об'єктів, залізничних станцій, мостів і переїздів через залізничні колії, військових частин, великих мостів, шляхопроводів тощо. Водій автобуса повинен мати помічений список дітей, яких перевозить. При отриманні сигналу повітряна тривога водій має оцінити обстановку і прийняти рішення слідувати до найближчого укриття або зупинити автобус і використовувати укриття на місцевості. Повідомити за можливості про прийняте рішення керівництво громади. Навчення слідувати до найближчого укриття або зупинити автобус і використовувати укриття на місцевості.

0: обговорювати учнів. Діти повинні чути спокійний голос вихователя. Старших учнів організувати для того, щоб вони слідкували за молодшими. Своєю розмовою вихователь і водій мають заспокоїти дітей і відволікати від тривожної обстановки. При отриманні сигналу відбій повітряної тривоги організовано вивести дітей з укриття, посадити в автобус, звірити їх наявність за списком. Після завершення повітряної тривоги та перевірки присутніх дітей за списком, водій зобов'язаний здійснити візуальний огляд транспортного засобу на предмет відсутності пошкоджень уламками перед відновлення руху. Вихователь має оперативно проінформувати адміністрацію навчального закладу та батьків про поточний статус і орієнтовний час прибуття до пункту призначення. Нагадуємо, що під час перебування в укритті або безпечному місці відповідальні особи повинні постійно стежити за емоційним станом дітей. У разі виявлення ознак панічної атаки, істерики чи сильного стресу необхідно застосувати базові техніки заземлення та дихальні вправи. Знання та чітке дотримання цієї інструкції мінімізує ризики та гарантує максимальний рівень захисту дітей у критичних ситуаціях. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради наголошують, що ваша безпека в ваших руках. Бережіть себе та своїх рідних. В разі виникнення необхідності звертайтеся в службу порятунку за номером 112. Також вивчіть та пам'ятайте разом з дітьми номери окремих служб: 101 – пожежна охорона та служба порятунку ДСНС, 102 – поліція, 103 – швидка медична допомога, 104 – аварійна служба газу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на нашій хвилі.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: «Нічна варта» на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула, можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула, можна покинути укриття.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Топ Мьюзик. Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У Кам'янському, в Розерії та Лівобережному волонтерському центрі «Світ дитинства» громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського відбулися масштабні родинні свята до початку літа. Для дітей і батьків підготували анімаційні програми, творчі майстер-класи, аквагрим, цирк, зак-стрілець, спортивні та розважальні локації, а також солодкі частування. Заходи зібрали сотні дітей та подарували гостям яскраві емоції та гарний настрій. 5 червня у Розарії розпочинає роботу літній кінотеатр. Перший сеанс відбудеться о 17:00. Детальний анонс буде опублікований у соціальних мережах волонтерського центру та розміщений на афіші в Розарії. Щодо будь-яких питань роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського, звертайтеся особисто за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Неспорених, 28 та вулиця Затишна, 2. Понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00. Або телефонуйте 068 472 95. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик.
2: Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
2: Соціальна реклама.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Music.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Завдяки зусиллям активістів громадської організації «Бджола» у Центральному волонтерському центрі на проспекті Гімназичному у вівторок та четвер проходять видачі гарячих обідів з 14 до 15.00. Гарячі обіди з собою можна отримати на проспекті Гімназичному 61, вулиці Затишній 2 та на проспекті Неспорених 28 у світі дитинства. Соціальна їдальня працює з понеділка по п'ятницю з 12 до 13.00. Також на базі волонтерського центру громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського активісти «Бджоли», «Новий час», настоятель Козацької церкви Пресвятої Покрови ігумен Феодосій та засновник Mission Rock Ukraine Мартін Корона підтримали містян, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, гуманітарною підтримкою. Цього разу вдалося забезпечити продуктовими та іншими наборами близько 300 мешканців та ВПО. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів «Геобджола» та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центр особисто з 9 до 17.00 з понеділка по п'ятницю за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
1: Добрі справи у місті Кам'янське.
0: Top Music. Соціальна реклама.
3: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
0: Соціальна реклама.

0: Мьюзик на 104 і 4 FM.
1: Місто для тебе на 104 і 4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». В умовах повномасштабної агресії забезпечення безпеки дітей під час їхнього перевезення, в тому числі до закладів освіти, є абсолютним пріоритетом. Організація регулярних перевезень учнів вимагає від водія та супроводжуючого вихователя чіткої координації дій, високої дисципліни та психологічної стійкості. Цей алгоритм є обов'язковим до виконання для всіх осіб, відповідальних за транспортування здобувачів освіти та спрямований на збереження життя і здоров'я дітей у разі виникнення загрози з повітря. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради нагадали алгоритм дій водія автобуса та вихователя відповідального за підвіз дітей при оголошенні сигналу повітряна тривога. Цей алгоритм містить наступні пункти. Необхідно мати при собі схему маршруту перевезення школярів, населених пунктів, через які проходить маршрут, визначених громадами найближчих укриттів, їх адреси, відстані до них, контактну інформацію, окремі території місцевості і штучні споруди вздовж маршруту руху, які потенційно можуть бути використані для укриття. Необхідно уникати зупинки біля потенційно небезпечних об'єктів по маршруту, наприклад, АЗС складів і баз ПММ, електричних підстанцій, великих промислових об'єктів, залізничних станцій, мостів і переїздів через залізничні колії, військових частин, великих мостів, шляхопроводів тощо. Водій автобуса повинен мати помічений список дітей, яких перевозить. При отриманні сигналу повітряна тривога водій має оцінити обстановку і прийняти рішення слідувати до найближчого укриття або зупинити автобус і використовувати укриття на місцевості. Повідомити за можливості про прийняте рішення керівництво громади, навчального закладу. В жодному разі не панікувати. Обов'язково при виході з автобуса із собою взяти аптечку, воду і вологі серветки. Ні в якому разі не допускати паніки серед учнів. При прибутті до укриття або найбільш безпечного місця на місцевості організовано вивести дітей з автобуса, звірити їх наявність зі списком, тримати дітей під постійним контролем, і в тому числі стан їх самопочуття. Нагадати дітям правила безпечної поведінки під час повітряної тривоги. Намагатися заспокоїти дітей, розмовляти спокійно, підбадьорювати учнів. Діти повинні чути спокійний голос вихователя. Старших учнів організувати для того, щоб вони слідкували за молодшими. Своєю розмовою вихователь і водій мають заспокоїти дітей і відволікати від тривожної обстановки. При отриманні сигналу відбій повітряної тривоги організовано вивести дітей з укриття, посадити в автобус, звірити їх наявність за списком. Після завершення повітряної тривоги та перевірки присутніх дітей за списком, водій зобов'язаний здійснити візуальний огляд транспортного засобу на предмет відсутності пошкоджень уламками перед відновлення руху. Вихователь має оперативно проінформувати адміністрацію навчального закладу та батьків про поточний статус і орієнтовний час прибуття до пункту призначення. Нагадуємо, що під час перебування в укритті або безпечному місці відповідальні особи повинні постійно стежити за емоційним станом дітей. У разі виявлення ознак панічної атаки, істерики чи сильного стресу необхідно застосувати базові техніки заземлення та дихальні вправи. Знання та чітке дотримання цієї інструкції мінімізує ризики та гарантує максимальний рівень захисту дітей у критичних ситуаціях. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради наголошують, що ваша безпека в ваших руках. Бережіть себе та своїх рідних. В разі виникнення необхідності звертайтеся в службу порятунку за номером 112. Також вивчіть та пам'ятайте разом з дітьми номери окремих служб: 101 – пожежна охорона та служба порятунку ДСНС, 102 – поліція, 103 – швидка медична допомога, 104 – аварійна служба газу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на нашій хвилі.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: «Топ Мьюзик» на 104 і 4 FM.
3: Ми ховаємось, щоб кацани.

0: Реклама на 104.4.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на Кюс.ua.
4: Кюс – дорогоцінні моменти життя.
5: Акція 20 травня по 21 червня 2015 року.
6: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
7: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Good Morning Show.
1: Культурний ранок. Доброго раночку, друзі. Що хочу вам розказати? Це побажати вам доброго раночку цю середу. Тому що ми знаємо, що п'ятниця вже незабаром, середина тижня. Будемо розпочинати її дуже яскраво. Сьогодні я з вами буду до 3-ї годиночки, а повернуся вже до вас за мить з новою погодою.

0: Good Morning Show. Погода.
1: Так, ну що, вертається до вас з погодою на сьогодні. І у нас сьогодні в місті буде хмарна погода, буде триматися у нас весь день, але приємна новина без опадів. Хоча, взагалі-то, майже на кожен день нам обіцяють якісь опади, але сьогодні не буде. Мінімальна температура у нас буде плюс 14, а максимальна плюс 22. Ну, до речі, комфортно. Я навіть йшла в футболці, було дуже комфортно, тому... В принципі, можете не брати, головне, може, якусь легесеньку кофточку взяти на вечірню прогулочку. Ось так от ми будемо з вами продовжувати, тому залишайтесь на хвилях гарного настрою.

Так, ну що, а у нас сьогодні середа, це означає тільки одне, що можна відсвятковувати якісь свята, але якщо ви не знаєте, які, у вас немає ніякого приводу, то я вам зараз підкажу. А так, Всесвітній день велосипедиста та велосипеда, тому сьогодні можете брати сміливо та їздити на велосипеді. Це дуже прикольно, мені дуже подобається. А так, і Всесвітній день бігу. Можете трішечки зробити невеличку пробіжечку ввечері, якщо є бажання. Якщо ні, можете просто швидко пройтися. А день народження парашута. Да, уявляєте, у парашута теж є день народження. А це 3 червня. Тому хто стрибав з парашута, я вам дуже заздрю. Але по-доброму. Так, я думаю, що буде такий улюблений сьогодні на сьогодні свято, це Всесвітній день сидру. А хто його робить? Я знаю дуже багато людей, хто робить його самим, а хто робить, хто не робить, хто купляє. Це взагалі можете написати, які ви полюбляєте. Або якщо ви взагалі не полюбляєте. А і ще мені подобається це, ну, для мене, мабуть, свято, день засобів захисту від комах. Тому що для мене комахи – це взагалі. Я живу в тому районі міста, де дуже багато всіляких комах. І для мене це дуже важко, тому що я трішечки алергік. І, ну, вдається мені так. Але це тільки означає тільки одне – те, що я виграла це життя. Ось так от. Тому запам'ятайте ці свята і можете ввечері прийти та відсвяткувати келихом сидру. Так, ну що, ми будемо з вами продовжувати. 8.12, прокидаємось, Кам'янське.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
3: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профлиста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 0. 0456.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: маємо для вас кілька хвилин цікавого контенту. Тому, друзі, залишайтесь та давайте переходити до новин. Є в мене такі цікаві новини, що європейські бізони повертаються в природу. Популяція європейських бізонів продовжує зростати. Екологи відзначають, що ці тварини не лише відновлюють природні екосистеми, а й допомагають зберігати біорізноманіття. Ось так от. А ще мені сподобалося, що ківі повертається до столиці Нової Зеландії. І це не фрукт. Це такі легендарні птахи ківі, які понад 100 років не мешкали поблизу столиці країни. Знову повертається завдяки масштабній програмі захисту природи. Люблю такі програми, до речі, тому що вони так надихають і дають можливість маленьким пташкам або взагалі будь-кому, будь-яким тваринкам, рослинкам все, що можна далі розвиватися. Так, рідкісні кити порадували науковців. Один із найрідкісніших видів китів у світі цього року показав хороші результати народжуваності. Фахівці називають це обнадійливим сигналом для збереження виду. Така цікава новина, що сонце і вітер обігнали викопне паливо в... Уперше в історії електроенергія від сонця та вітру в країнах ЄС перевищила виробництво електрики з викопного палива. І ще, до речі, така новина була. Друзі, я вас залишаю трішечки на музичну паузу і буду повертатися до вас з улюбленим гороскопчиком, тому не перемикайтеся.
1: Good Morning Show.

Ну що, будемо розпочинати. 8:30 на годиночку. Це означає улюблений гороскопчик вже у мене на поготові. Тому можете додавати гучності, як в пісні Джері Хейл, додайте гучності, та будемо слухати цей гороскопчик на сьогодні, на 3 червня. Ну що, готові? Тоді поїхали. Овен, поведінка оточення цього дня може бути несподіваною і незрозумілою. Вони стануть по кілька разів на добу змінювати свою поведінку і ухвалені рішення рішенням. А спишіть це на негативний вплив місяця. Можливо, все не сьогодні, а десь на днях таке було, що повнолуння було. Тому все можливо. А Телець, до будь-якої професійної мети потрібно йти, отримавши хоча б мінімальну підтримку колег. На самоті цими днями нічого домогтися не вдасться. А Близнята, ускладнення стосунків з кимось із близьких людей, а наймовірніше з дітьми, буде спричинене непорозумінням, а отже треба його відрегулювати. Раки, подивитись на себе і свої вчинки з боку вам цими днями допоможуть люди, які вас оточують. Головне – дослухатися до думки, яку вони вам висловлять. Леви, не варто дозволяти ураженому самолюбству керувати своєю поведінкою, оскільки під його впливом ви можете сказати або зробити щось таке, про що згодом пошкодуєте. Діви, навіть якщо хтось із оточення заслуговуватиме на негативну реакцію з вашого боку, намагайтеся утриматися від образ і недобрих побажань. Так, Терези, пропозиція, від якої у класичному розумінні цієї фрази не можна буде відмовитися, наймовірніше виявиться вигідною, тож є сенс дати позитивну відповідь, подумати над якою теж не завадить. Скорпіони, усе, що ви зробили цими днями, можна вважати внеском у ваше майбутнє. Тому постарайтеся діяти розумно, виважено і обачно, розраховуючи не тільки на найближчий час, а й на перспективу. Стрілець, вступати в дискусії з оточенням можна тільки в тому разі, якщо ви будете впевнені, що зможете відстояти свою точку зору, бо з неї не бажано ні з ким спілкуватися. Козероги, досягати своїх цілей потрібно тільки керуючись добрими намірами за допомогою негідних засобів. Можливо, дасть змогу домогтися свого. Водолії, представникам знака можна вирушати в будь-які поїздки, але особливо успішними виявляться ті, що будуть пов'язані зі здобуттям нових знань. До того ж, йдеться не тільки про професію, а й про загальну культуру. Риби, не варто дослухатися до думки людей, які будуть відмовляти вас від втілення в життя планів, складених на цей час. Вчинки, які ви здійсните, відповідальність ваша, а не ваших порадників. Ось такий от гороскопчик на сьогодні. Я взагалі зрозуміла, що все, що я робила днями, це моя перспектива у майбутнє. Ну що ж, потім подивимося, що воно мені дало. Так, друзі, будемо з вами рухатися далі. Не перемикайтеся, залишайтесь на хвилі гарного настрою. А далі продовжує музичну стрічку. Це буде Альона.

0: щоб увімкнути мозок зранку, треба його трішечки, скажімо так, розбудити, щоб він прокинувся. І для цього створена наша нова рубрика, ну, тобто, як нова, недавня, скажімо так, рубрика «Маска». Тут ви розгадуєте, яку професію ми вам загадали. Та можете писати відповідь на запитання, точніше, на загадку відповідь на 093-244-104-4. Ну що, додавайте гучності, як сказала Джері Хейл, і будемо йти далі. Слухайте, тоді їдемо. Сьогодні ми згадали професію людини, без якої не вирушить у дорогу жоден потяг. Щодня вона перевозить пасажирів і вантажі. Працює на залізниці, добре знає маршрути та відповідає за безпечну подорож. Її робоче місце знаходиться в кабіні на чолі довгого складу вагонів. Ну що, яка ж це професія? Якщо знаєте, пишіть. Якщо не знаєте, ну можете не писати. Можете спочатку зайти до чата GPT, або в Гіміні, або можете вже писати. Ну що, я чекаю, попереду невеличка реклама.
1: Реклама.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
2: Меблі з VR – це просто.
5: Доброго спортивного ранку, Кам'янське! За ініціативою міського голови Андрія Білоусова в місті діє програма «Кам'янчанам – кам'яні м'язи». З квітня по жовтень приєднуйтесь до тренувань абсолютно безкоштовно. Міський парк культури та відпочинку, Лівобережний парк та комплекс на проспекті Нескорених, 63. Спорткомплекс на соцмісті по проспекту Конституції. Професійні тренери, регулярні тренування та заряд бадьорості чекають на вас. Більш детальна інформація на сайті «Спорт Кам'янське». Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам – кам'яні м'язи. Взяти участь у заходах можуть всі охочі.
6: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Доброго раночку.
1: Добрий ранок.
0: Так, як вас звати?
1: Михайло.
0: Михайло, приємно познайомитися. Так, в мене для вас гарна новина. Ви виграли наш подаруночок на сьогодні, і ви відповіли правильно, самий перший. Підкажіть, що це ж була все ж таки за професія?
1: Машиніст професія.
0: Правильно, це був машиніст поїзда. Дякую вам. Я всю детальну інформацію вам напишу, а ви, може, хочете передати комусь якийсь привіт?
1: Хочу передати привіт Андрею Куму. Всім, хто мене знає, та й хватить, в принципі.
0: І досить. Все, гарного вам дня бажаю. Всього найкращого. Всю детальну інформацію я вам напишу.
1: Добре, дякую.
0: Так, ну що, друзі, якщо ви цього разу не виграли, не засмучуйтеся, тому що ще буде багато чого. А головне, що ви з нами залишаєтеся. Це саме найголовніше. Ну що, будемо з вами продовжувати Леді Гага прямо по курсу, тому не перемикайтеся.
2: Good Morning Show. Культурний ранок.

0: Good Morning Show.
1: Культурный ранок. Дев'ята година.
2: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
3: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

кажучи, день почався з усмішки, вам треба якась приємна новина. Ось я їх і підготувала. Що, у Кам'янському оновили тенісні корти. На базі спортивного комплексу «Прометей» після оновлення відкрили тенісні корти. Тут змінилося покриття, оновили освітлення та встановили нові сітки. Тож, любителі тенісу, отримавши сучасне місце для тренувань і змагань. Я дуже хотіла піти на теніс, і це для мене найприємніша новина, тому що я вже збираюсь, але їхати кудись далеко мені якось не хочеться. А тепер буквально, недалечко відкрилося. Далі, у місті триває джазова весна. У Кам'янському стартував традиційний фестиваль «Джазова весна». На сцені виступають учні мистецьких шкіл, молоді музиканти та творчі колективи міста. До речі, такий факт про мене, що я ще коли ходила в музичну школу, я ще виступала дуже багато на цій джазовій весні. Навіть співала. І таке було в моєму житті. Літо розпочинається творчо. У місті продовжується сезон творчої акції «Арт-терапія. Лікуємо мистецтво», де мешканці можуть долучатися до мистецьких заходів, майстер-класів та концертів «Просто небо». Це найприємніша новина. Вам не треба нікуди йти. Сонечко світить, ви щось робите, займаєтеся, взагалі. І відзначила юних спортсменів. Нагородила спортсменів, які успішно представили місто на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Серед нагородження – вихованці місцевих спортивних шкіл, які здобули призові місця на престижних турнірах. І погода сприяє прогулкам. Перші дні літа в Кам'янському радують теплом, але не дуже такими хмаринками і невеличким таким дощиком невеличким. Але нічого, це таке, це, скажімо так, момент, який треба пережити трошечки. Але так, знайте, що вам треба робити. Можна сходити і на теніс, і на арт-майстерні можна сходити, і дуже багато куди можна. І на джазову весну сходіть обов'язково. Але якщо ви не відправляєте туди своїх дітей, тому що батьки цього двіжу не переварюють. Знаю по своїм батькам. Так, з вами продовжуємо. Хочу нагадати, що чат зі слухачами офіційно розпочато. Можете писати на 0203-244-104-4. Вайбер та Телеграм відкриті, а я чекаю на ваші повідомлення.

0: Реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
5: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
6: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
0: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.
7: I had a dream.

Так, ну і щоб для того, щоб остаточно прокинутися, давайте повторимо процедуру з тим, яка була в 8-й годинці. Я вам даю завдання, читаю, ви відповідаєте. Але це вже буде не гра маска, а наш улюблений розіграш квиточків о 9:20. Ну що, для початку почну з репертуару. Так, 4 та 5 червня о 18:00 на основній сцені. Містерія «Вій», довгоочікувана прем'єра, про яку вже говорять, у постанові заслуженого діяча мистецтв України Сергія Павлюка. Це не просто сценічне прочитання Гоголя, а спроба по-новому відкрити один із найзагадковіших творів української та світової класики. Але найголовніше тут не зовнішня моторошність, а глибина, символи, внутрішня напруга і той особливий театральний світ, у який хочеться зануритися. «Вій» – вистава для тих, хто любить театр, загадковий, красивий і по-справжньому захопливий. 6 червня, субота, об 11:00 на основній сцені музична казка «Спляча красуня». У цій історії є все, що так люблять діти і дорослі. Королівський палац, феї, святковий банкет, давні прокляття і, звісно, принцеса, на долю якої випало справжнє випробування. На глядачів чекають краса казкового світу, музика, таємниця і диво, без якого не буває справжньої казки. «Спляча красуня» – вистава для дітей і дорослих, які люблять добрі, красиві історії, щасливі пробудженням. 10 червня о 18:00 на малій сцені концерт оркестру та солістів театру «Весь цей джаз». Джаз не просто спеціальної підготовки, він просто починається, і в залі одразу змінюється повітря. Трохи свободи, трохи гри, трохи зухвалості і музика, яка вміє бути легкою, пристрасною, іронічною і дуже живою. Концерт «Весь цей джаз» – це зустріч не лише з яскравим оркестром звучання, а й з вокалом, без якого джазова атмосфера була б неповною. Так, ну що, ще якщо будемо казати про «Весь цей джаз», це коли музика не просто звучить, а грає, дихає і захоплює. Так, ну що, а сьогодні ми будемо з вами розігрувати квиточки на «Весь цей джаз», який відбудеться 10.06. Так, і для цього, щоб виграти ці квиточки, вам треба відповісти буквально на одне запитання. Готові слухати? Давайте. Яке мистецтво поєднує музично-драматичний театр? Танці і цирк, музику і драму, кіно та балет. Яке мистецтво поєднує музично-драматичний театр? Танці і цирк, музику і драму, кіно та балет. Ну що, ми їдемо далі, залишайтесь на хвилі гарного настрою, а я нагадаю, чат зі слухачами все триває.

0: Добрі справи у місті Кам'янське.
1: У Кам'янському, в Розерії та Лівобережному волонтерському центрі «Світ дитинства» громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського відбулися масштабні родинні свята до початку літа. Для дітей і батьків підготували анімаційні програми, творчі майстер-класи, аквагрим, цирк-зак-стрілець, спортивні та розважальні локації, а також солодкі частування. Заходи зібрали сотні дітей та подарували гостям яскраві емоції та гарний настрій. 5 червня у Розарії розпочинає роботу літній кінотеатр. Сеанс відбудеться о 17:00. Детальний анонс буде опублікований у соціальних мережах волонтерського центру та розміщений на афіші в Розарії. Щодо будь-яких питань роботи волонтерських центрів громадської організації «Бджола» та фонду розвитку Кам'янського, звертайтеся особисто за адресами: проспект Гімназичний, 61, проспект Нескорених, 28 та вулиця Затишна, 2. Понеділка по п'ятницю з 9 до 17:00. Або телефонуйте 068 472 90. 5. Інформація пролунала на правах реклами.
0: Добрі справи у місті Кам'янське.
2: Top Music.
3: Соціальна реклама.
4: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
3: Соціальна реклама.

0: Так, ну що, я вже намагаюся зв'язатися з нашим сьогоднішнім переможцем. Доброго раночку.
1: Доброго дня.
0: Підкажіть, як вас звати?
1: Антон.
0: Антон, приємно познайомитися. В мене для вас приємна новина, що ви виграли квиточки, але щоб було все чисто і прозоро, ви відповідаєте на запитання. Яке мистецтво поєднує музично-драматичний театр?
1: Музику і драму.
0: Музику та драму. Дякую, ви великі молодці, виграєте два квиточка. А ще підкажіть, може хочете передати комусь привіт або гарного настрою?
1: Ну, всьому нашому місту, вам особисто. Гарного настрою та позитивного дня.
0: Дякую вам також навзаєм. Квиточки я вам скину буквально за декілька хвилин. Дякую вам, дуже гарного дня.
1: І вам також.
0: Так, ну що, друзі, ми далі продовжуємо наш раночок. Не засмучуйтесь, якщо ви цей раз не виграли, ви виграєте в наступний раз. Тому засмучуватись тут точно не треба. Хочу сказати вам дещо ще, що повідомлень я назбирала дуже багато. Тому давайте з ними трішечки, скажімо так, розбиратися. Добрий ранок, передаю вітання своїй дружині Оленці. Нехай сьогоднішній день подарує тобі багато посмішок, гарний настрій, тільки приємні новини. Ну, давайте, щоб і у всіх так було. Так, передайте, будь ласка, привіт моїй мамі Наталі. Дякую за турботу, підтримку та любов. Гарного тобі дня, твоя доця. Вітаю свою подругу Ірину. Бажаю, щоб усі плани сьогодні здійснилися, а настрій був сонячним, незалежно від погоди. Так. Їдемо далі. Вітаю всіх випускників. Нехай попереду буде багато нових можливостей, цікавих знайомств та здійснення мрій. Далі випускники до сих пір, напевно, відходять, чого вони більше не вчаться у школі. Усім водіям, які зараз у дорозі, бажаю гарного маршруту, зелених світ.

0: Так, ну що, будемо додавати до вашого ранку трішки корисної інформації. Це я про те, що будемо сьогодні, прямо зараз, рубрика «Перекладач». Пам'ятаєте, да, коли ми з Настою, вона нам дає якісь фразеологізми або слова, і ми вгадуємо їх значення. Але що хочу сказати, що сьогодні Насті немає, і я буду одна. Ну, якби буду вам загадувати, а ви будете відгадувати. Так, якщо хтось знає, хто ні, перейти Рубікон. Це прийняти рішення, після якого немає вороття. А ще спалити мости. Я думаю, це більш знайомо. Це остаточно порвати з минулим або відмовитися від шляху назад. Метати бісер перед свинями. Ну, це дуже прикольно. Марно витрачати зусилля на тих, хто цього не цінує. Да, тому що хто не цінує, це такі хрю-хрю, скажімо так. Так, тримати камінь за пазухою, приховувати образу або недобрі наміри. Ловити гаф, бути неуважним, відволікатися. Пасти задніх – це відставати від інших. Збити з пантелику, заплутати, спантеличити. А як пил з конопель, недоречно втрутитися в розмову або в справу. Це я, до речі, так люблю робити. Після дощу в четверг – ніколи або невідомо коли. О, це, я не пам'ятаю, мені бабуся таке казала. Ні, вона зараз просто вона таке не каже, а раніше вона, коли я мала була, вона так мені казала. А, так, за 3-9 земель – це дуже далеко, це я завжди кажу, це в мене є таке. А, так, вертати носа, перевищити когось у чомусь. І зробити з мухи слона, сильно перебільшувати проблему. О, я таке люблю. Я колись, коли в мене дуже багато задач, я люблю таке собі накрутити, намолоти і все. І зробити з цього дуже велику проблему. Є таке в мене. Так, ну що, думаю, ви половину фразеологізмів вгадали і використовували їх точно у своєму житті хоча б один раз. Так, ну що, будемо йти з вами далі, попереду невеличка реклама, і потім ще більше класної музики, наприклад, як темперово. Та що ж таке сьогодні зранку? Давайте, раз, два, три. Артем Півоваров. Всі разом повинні сказати, тому що я сподіваюся, що хтось був на його нещодавному концерті.
1: Реклама на Топ Радіо.
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
5: Меблі з VR – це просто.
6: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
7: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
8: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
9: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
10: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43. Топ Мьюзик на 104.4 FM. Добрі справи у місті Кам'янське.
6: Завдяки зусиллям активістів громадської організації «Бджола» у Центральному волонтерському центрі на проспекті Гімназичному у вівторок та четвер проходять видачі гарячих обідів з 14 до 15.00. Гарячі обіди з собою можна отримати на проспекті Гімназичному 61, вулиці Затишній 2 та на проспекті Неспорених 28 у світі дитинства. Соціальна їдальня працює з понеділка по п'ятницю з 12 до 13.00. Також на базі волонтерського центру громадської організації «Бджола» та фонду «Розвитку» розвитку Кам'янського, активісти бджоли, новий час, настоятель Козацької церкви Пресвятої Покрови ігумен Феодосій та засновник Mission Rock Ukraine Мартін Корона підтримали містян, які опинилися у скрутних життєвих обставинах, гуманітарною підтримкою. Цього разу вдалося забезпечити продуктовими та іншими наборами близько 300 мешканців та ВПО. За всіма питаннями роботи волонтерських центрів Геобджола та фонду розвитку Кам'янського телефонуйте 068 472 95 або відвідайте центр особисто з 9 до 17.00 з понеділка по п'ятницю за адресами: проспект Гімназичний 61, проспект Нескорених 28 та вулиця Затишна 2. Інформація пролунала на правах реклами.
10: Добрі справи у місті Кам'янське. Топ Мьюзик на 104 і 4 FM.
11: Соціальна реклама.
12: 108-ма окрема бригада територіальної оборони ЗСУ запрошує до своїх лав для захисту України. Військова частина об'єднує мешканців Дніпра та Дніпропетровщини, тож ти маєш можливість служити разом з земляками. Пам'ятаємо, сила в єдності. Нам потрібні піхотинці, оператори дронів, бойові медики, водії та інші фахівці. Працює механізм прямого рекрутингу до конкретної бригади. Подробиці та умови служби дивись на нашій сторінці у Фейсбуці. Чекаємо на тебе. Телефонуй 0800 337 803.
11: Соціальна реклама.

відкладаємо серйозні справи на кілька хвилин, тому що зараз розпочинається наша улюблена психхвилинка. І тема якої – мистецтво до лікування, як змусити домашніх допомагати з побудом без скандалів. А це для мене теж вже загадка якась. Так, і перша порада – це перейдіть від допомоги до спільної відповідальності. Головна помилка – просити допомогти мені. Це автоматично означає, що побут не лише ваша робота, а інші просто роблять вам послугу. Замініть підхід. Зберіться разом і складіть список усіх справ. Запитайте кожного, яку частину нашого спільного життя ти візьмеш на себе. Коли людина сама обирає задачу, наприклад, виносити сміття або мити посуд після вечері, вона відчуває відповідальність, а не примус. Друге, прийміть неідеальний результат. Часто ми не делегуємо, бо я зроблю це краще і швидше. Якщо ви долучили дитині помити підлогу, будьте готові, що вона не буде блищати так, як після вас. Не переробляйте роботу при них і не критикуйте. Ваша мета – не ідеальна чистота, а вільний час і залученість рідних. Якщо ви одразу почнете виправляти результат, у домашніх зникне будь-яке бажання намагатися наступного разу. Використовуйте мову потреб, а не мову претензій. Замість фрази «ти ніколи не прибираєш свої речі», спробуйте сказати «мені дуже важливо, щоб у вітальні був лад, коли я повертаюся з роботи. Так я швидше відпочиваю. Будь ласка, прибери на столі до 18:00». Чіткий дедлайн і пояснення, чому це так важливо саме для вас, працюють набагато краще за абстрактне невдоволення. Люди охочують відгукнутися на прохання про комфорт, ніж зазвичай. І фінальна фраза вам така. Ваш дім – це не готель, де ви працюєте обслуговуючим персоналом. Це місце для спільного відпочинку, а отже і спільних справ. Почніть ділитися обов'язками вже сьогодні, щоб звільнити час для обіймів завтра. А це правильно. Я вважаю, що це прям те, що іноді дуже треба. Так, а ми вертаємося ще до ваших повідомлень, тому що треба завершити чат зі слухачами, а ваші повідомлення ще не озвучені. Так, їдемо. Передайте привіт моїй сестрі Маринці. Бажаю тобі здоров'я, щастя та більше приводів для радості щодня. Так, вітаю всіх та свого чоловіка. Бажаю успіхів у справах, гарного настрою та швидкого завершення робочого дня. Ну, да, тільки ранок почався, день почався, будемо зараз вже і відпочивати. Привіт, моя гарна дівчинка, я дуже тебе люблю, дуже сильно сумую за тобою, моя принцеса от Фармонової. І давайте, ще одне повідомлення у мене залишилося. Передайте привіт моїм найкращим друзям Валентину, Олені та Кирилу. Дякую, що завжди поруч. Бажаю всім чудового дня та позитивних емоцій. Це така фінальна нота була, тому, друзі, залишайтесь на хвилі Топ Радіо, чат зі слухачами завершується, а далі у нас буде ще Мама Ріка.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Топ Радио Хвилинске. 10

Так, ну що, Тейлор Свіфт яскраво розпочала нам 10-ту годинку. Що хочу розказати вам дуже приємну новину. Українка вперше у жіночому одиночному розряді вийшла у півфінал. Ролан Гаросу Марта Костюк обіграла Еліну Світоліну у майже двогодинному протистоянні проти першої ракетки України. У півфіналі Костюк зіграє з нейтральною Мірою Андрієвою, у якої вона вже двічі перемагала цього року. І раніше до півфіналу цього легендарного турніру в чоловічому одиночному розряді доходив український тенісист Андрій Медведєв у 1993 та 1999 роках. Дуже приємні такі цифри. І тепер у 2026-му. А ну що, будемо з вами продовжувати 10-ту годинку. Яскраво розпочинати. Сподіваюсь, ви прокинулися та налаштувалися на цю середу. Тому будемо продовжувати з вами.

Благодійний фонд «Карітас Кам'янське» повідомляє про можливість отримання грошової допомоги для нещодавно евакуйованих внутрішньопереміщених осіб. Дані родини можуть отримати одноразову виплату у розмірі 12 400 гривень на одну особу для забезпечення базових потреб після вимушеного переміщення. Допомога розрахована для людей, які нещодавно евакуювалися. Підтвердження може бути довідка ВПО, отримана протягом 45 днів після переміщення, або альтернативний документ, який це підтверджує. Важливо, щоб отримувачі цієї грошової допомоги раніше не отримували аналогічну допомогу від інших гуманітарних організацій. За детальною інформацією можна звернутися до благодійного фонду «Карітас Кам'янське» або за адресою проспект Тараса Шевченка, 20, або за номером гарячої лінії 068-175-7808. Top Music.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: База відпочинку «Заїмка» запрошує на роботу касира, господарочку для прибирання території та покоївок для прибирання котеджів. Контактний телефон 098 015 31 18.
2: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
3: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
4: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору. 068 903 23 23.
0: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка». Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Ну що, переходимо до цікавих новин. Мед Деймон, Роберт Паттінсон і Тома Голланд з'явилися на сторінках GQ. Головні герої «Одіссеї» Крістофер Нолана, де Деймон зіграв Одіссея, Паттінсон – Антіноя, а Голланд – Телемах. Напередодні виходу картини з'явилися в промо-фотосесії та розповіли про виробництво фільму та своїх персонажів. І прем'єра картини відбудеться вже 16 в промо-фотосесії. Та розповіли про виробництво фільму та своїх персонажів.

0: 29-29.
1: Виставка дорогоцінного каміння від Кюс та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюс. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
0: Деталі на Кюс.UA.
1: Кюс. Дорогоцінні моменти життя.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Так, ну що, маємо новину, яка вас точно зацікавить. Вітаю вас об 11-й годинці і розпочинаємо її яскраво. Довгоочікуваний анонс для всіх шанувальників Кузьми. Документальний фільм «Кузьма» страшно веселий. Вийде у кіно вже 13 серпня. Це історія про Андрія Кузьменка, музиканта, телеведучого, письменника та людину, яка люблять мільйони українців. Архівні кадри, спогади близьких і знайомий усім гумор допоможуть по-новому відкрити для себе легенду. Я вже відчуваю, що всі будуть просто плакати. І це буде не важкий перегляд, а буде такий, як би вам об'яснити так, щоб ви зрозуміли правильно. Це буде такий і смішний, і трошки буде плаксивий і трішечки глибокий. Ну, тобто там буде змішано багато відчуттів, і я в цьому не сумніваюся. Так, ну що, будемо з вами продовжувати 11-ту годинку. Залишайтесь на хвилі гарного настрою, а далі буде ще багато цікавого.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». В умовах повномасштабної агресії забезпечення безпеки дітей під час їхнього перевезення, в тому числі до закладів освіти, є абсолютним пріоритетом. Організація регулярних перевезень учнів вимагає від водія та супроводжуючого вихователя чіткої координації дій, високої дисципліни та психологічної стійкості. Цей алгоритм є обов'язковим до виконання для всіх осіб, відповідальних за транспортування здобувачів освіти та спрямований на збереження життя і здоров'я дітей у разі виникнення загрози з повітря. В управлінні питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради нагадали алгоритм дій водія автобуса та вихователя, відповідального за підвіз дітей при оголошенні сигналу «Повітряна тривога». Цей алгоритм містить наступні пункти. Необхідно мати при собі схему маршруту перевезення школярів, населених пунктів, через які проходить маршрут, визначених громадами найближчих укриттів, їх адреси, відстані до них, контактну інформацію, окремі території місцевості і штучні споруди вздовж маршруту руху, які потенційно можуть бути використані для укриття. Необхідно уникати зупинки біля потенційно небезпечних об'єктів по маршруту, наприклад, АЗС, складів і баз ПММ, електричних підстанцій, великих промислових об'єктів, залізничних станцій, мостів і переїздів через залізничні колії, військових частин, великих мостів, шляхопроводів тощо. Водій автобуса повинен мати помічений список дітей, яких перевозить. При отриманні сигналу «Повітряна тривога» водій має оцінити обстановку і прийняти рішення слідувати до найближчого укриття або зупинити автобус і використовувати укриття на місцевості. Повідомити за можливості про прийняте рішення керівництва громади, навчального закладу. В жодному разі не панікувати. Обов'язково при виході з автобуса із собою взяти аптечку, воду і вологі серветки. Ні в якому разі не допускати паніки серед учнів. При прибутті до укриття або найбільш безпечного місця на місцевості організовано вивести дітей з автобуса, звірити їх наявність зі списком, тримати дітей під постійним контролем, і в тому числі стан їх самопочуття. Нагадати дітям правила безпечної поведінки під час повітряної тривоги. Намагатися заспокоїти дітей, розмовляти спокійно, підбадьорювати учнів. Діти повинні чути спокійний голос вихователя. Старших учнів організувати для того, щоб вони слідкували за молодшими. Своєю розмовою вихователь і водій мають заспокоїти дітей і відволікати від тривожної обстановки. При отриманні сигналу відбій повітряної тривоги організовано вивести дітей з укриття, посадити в автобус, звірити їх наявність за списком. Після завершення повітряної тривоги та перевірки присутніх дітей за списком, водій зобов'язаний здійснити візуальний огляд транспортного засобу на предмет відсутності пошкоджень уламками перед відновленням руху. Вихователь має оперативно проінформувати адміністрацію навчального закладу та батьків про поточний статус і орієнтовний час прибуття до пункту призначення. Нагадуємо, що під час перебування в укритті або безпечному місці відповідальні особи повинні постійно стежити за емоційним станом дітей. У разі виявлення ознак панічної атаки, істерики чи сильного стресу необхідно застосувати базові техніки заземлення та дихальні вправи. Знання та чітке дотримання цієї інструкції мінімізує ризики та гарантує максимальний рівень захисту дітей у критичних ситуаціях. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради наголошують, що ваша безпека в ваших руках. Бережіть себе та своїх рідних. В разі виникнення необхідності звертайтеся в службу порятунку за номером 112. Також вивчіть та пам'ятайте разом з дітьми номери окремих служб: 101 – пожежна охорона та служба порятунку ДСНС, 102 – поліція, 103 – швидка медична допомога, 104 – аварійна служба газу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на нашій хвилі.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
0: Top Music на 104.4 FM.
3: Are you already recording?

Анна Октобер, заснованого дизайнеркою Анною Октабр із Запоріжжя. Вартість спідниці становить близько 460 доларів, понад 20 тисяч гривень. Ех, тільки спідниця. Цей бренд відреагував на появу зірки в їхньому виборі, опублікувавши фото у своїх інстасторіс. І сама Анна нині живе та працює в Парижі. Одяг її бренду також носять Гейлі Бібер, Алкчеса Чанг та Серена Вільямс. Ну, дуже круто. Особливо мені подобається, коли такі прям... Власники своєї справи, вони дуже чітко помічають, де їхня спідниця. І мені дуже подобається, що актори не засмучуються, не приховують те, що дійсно це український бренд. Це так приємно. Я дуже люблю українські бренди, до речі, тому я навіть зараз не так полюбляю. Таке теж в мене є. Ну що, будемо з вами продовжувати далі. 11:41. Ну, прикольна, до речі, цифра. Можете собі записати десь на руці. Давайте запам'ятаємо цей момент і трошечки відпочинемо. Середина тижня, вона така трошечки важкувата. Не знаю, як у вас, у мене трішечки так є напруга. Ну що, будемо з вами йти далі. І просто залишатися на хвилі гарного настрою та дарувати один одному гарний настрій.

0: Реклама на 104.4.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
3: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: музика на 104.4 FM. Дванадцята година.
1: Радіо твого міста, твого міста топ радіо, топ радіо Кам'янське.
0: Новини на топ радіо.
2: Інформаційна служба на топ радіо. Станом на ранок 3 червня Кам'янський міський голова Андрій Білоусов інформує. За інформацією начальника Дніпропетровської ОВА, цієї ночі оборонці небо знищили над нашою областю 32 ворожих БПЛА. У Кам'янському була понівечена будівля, що не експлуатувалася. Минуло без постраждалих. Тихого усім дня зазначив очільник міста. На запит військовослужбовців роти безпілотних систем, які виконують бойові завдання на Харківському напрямку, від працівників та керівництва Кам'янської міської ради передали необхідне обладнання – генератор та систему супутникового зв'язку «Starlink». Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Надійний зв'язок і автономне живлення є важливими складовими ефектної роботи підрозділів безпілотних систем. Отримане обладнання допоможе військовим забезпечувати безперебійну роботу засобів зв'язку та більш ефективно виконувати бойові завдання. Андрій Білоусов зазначив, що ворог продовжує завдавати ударів по українських містах. Тому обов'язок кожного – підтримувати наших оборонців. Очільник міста подякував колективу міської ради за відповідальну громадську позицію та постійну підтримку захисників. Це були всі новини на цю годину.
0: Новини на Топ Радіо.

ночі 12.11 і я з актуальними популярними новинами на дану хвилинку. Штучна музика ставить нові рекорди. TikTok-хіт «Мод на ми типу пара» набрав 230 тисяч. А перезйомів за кілька тижнів – фантастичний результат для українського ринку. Трек вийшов, голос і відео, очевидно, згенеровані штучним інтелектом. Хоча автором музики та тексту зазначений Антон Бондрієв. Так, ну і що хочу сказати ще. У записі також взяла участь Лера Товстоліс і із жіночого кварталу. А жарт про головний хіт літа настільки ж зайшов, що LiveSell справді пропонує трек замість гудка. А тренд уже підхопили бренди Дорофеєва, Шугар і Як так. Ну, дійсно, ну така вірусна пісня. Якщо вам зайшла, можете розказати мені, чому вона вам зайшла. Або просто можете сказати, зайшла вам вона або ні. Тому що, ну, це таке. Прикольний сингл, можна трошечки послухати, але не на постійній основі, як для мене. А я не знаю, як для вас, тому можете ділитися прямо в повідомленнях. Так, ну що, будемо продовжувати. 12.12, можете загадати бажання прямо зараз. Давайте, дам дві секундочку загадати бажання. Все? Забажала якесь бажання? Все, тоді ми рухаємося далі, якраз 12.13, це обов'язково здійсниться ваше бажання. Ну а далі, Дуа Ліпа, більше слів не треба для неї.

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
3: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
4: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
2: Меблі з VR – це просто.
4: Будуємо разом. У нас великий асортимент будматеріалів та їх доставка. Магазин «Магніт». Місто Верхівцево. Телефон 096-11-00-634.
5: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
6: Деталі на Кюз.ua.
5: Кюз. Дорогоцінні моменти життя.
7: База відпочинку «Заїмка» запрошує на роботу касира, господарочку для прибирання території та покоївок для прибирання котеджу. Контактний телефон 098-015-3118.
8: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
9: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
10: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
11: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профлиста до великого вибору метисів. Виробництво

0: замисленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15, 098 88 00 456.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Цікава новина, яка точно вас здивують. Кім Кардашян і Льюіс Гамільтон підігріли чутки про роман. Так, уже довгий час Кім Кардашян приписують роман із зіркою Формули 1. Днями вони знову провели час разом, чим лише підігріли чутки. Кім Кардашян просто каталися на велосипедах. Під час прогулянки знаменитості зробили селфі, а зірка Формули 1 усміхається на камеру, а модель кривляється на задньому фоні. А до допису Кардашян також прикріпила відео з Гамільтоном. Зірка реаліті-шоу задивилася у камеру та втратила контроль над велосипедом. Вона трохи з'їхала вбік. Ну, відео кумедне, до речі. А Кім Кардашян, до речі, з актором Формули 1 знайомі щонайменше з 2014 року. Чутки про їх роман з'явилися після романтичної зустрічі в Парижі на початку лютого 26-го року. У березні джерело підтвердило, що вони відпочивали разом у Токіо, разом з чотирма дітьми моделі. Нічого собі. Кім дуже вибірково ставиться до людей, яких підпускає до своїх дітей. Вона дуже захищає їх і не ставиться до нових знайомств легковажно. Те, що Льюіс проводив час з дітьми, свідчить про те, наскільки вона йому довіряє. Так, і за словами родина Кім любить Льюіса, а вона захоплюється ним. Воно додало, що зірки зайняті своїми кар'єрами, але намагаються бачитися якомога частіше. Ну, будемо дивитися і слідкувати за цим романом, тому що ми любимо таке, і якщо вона зійдеться з ним, то, скажімо, одну фразу, що це було трішечки очевидненько. Але ж як є. Ну що, будемо з вами продовжувати, точніше завершувати 12-ту годинку, рухатися до 13:00 та проводити час разом. Тому ви залишайтесь на хвилі гарного настрою.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Інформаційна служба новин на Топ-Радіо. У комунальному закладі позашкільної освіти дитячий екологічний центр Кам'янської міської ради відбувся урочистий захід з нагоди завершення навчального року та відзначення випускників, які продемонстрували високі результати у навчанні, дослідницькій та природоохоронній діяльності. Участь у заході взяли представники міської влади, вихованці екологічних гуртків, їхні батьки та педагоги. Під час свята відзначили досягнення юних дослідників, які протягом року активно долучалися до наукових проєктів, конкурсів та екологічних ініціатив. Директорка департаменту освіти міської ради Наталія Рева висловила подяку колективу закладу та його директорці Ларисі Долині за високий рівень організації освітнього процесу, розвиток науково-дослідницької діяльності учнівської молоді та плідну співпрацю із закладами загальної, середньої та вищої освіти. Особливу увагу під час заходу приділили випускникам центру, які за роки навчання здобули ґрунтові знання у сфері екології, реалізували власні дослідницькі проєкти та стали активними учасниками природоохоронних заходів. Мешканці Кам'янського можуть замовити ліки з безкоштовною доставкою через «Укрпошта Аптека». Про це повідомляє Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради. Проєкт дає змогу отримати необхідні медикаменти за доступними цінами. Зокрема, препарати, які входять до державної програми «Доступні ліки». Доставка здійснюється безкоштовно через мережу відділень «Укрпошти», включаючи населені пункти сільської місцевості. Оформити замовлення можна за телефоном контакт-центру 0800 300 545 або через сайт сервісу. Після оформлення ліки доставляються до обраного відділення протягом кількох днів. Оплатити замовлення можна онлайн під час отримання у відділенні. Оплатити замовлення можна онлайн під час отримання у відділенні, а окремі препарати також за допомогою картки «Національний кешбек». У департаменті муніципальних послуг та регуляторної політики зазначають, що сервіс покликаний зробити доступ до необхідних лікарських засобів більш зручним для мешканців, особливо у громадах, де відсутні аптечні заклади. Це були всі новини. Залишайтесь Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мьюзик.

Весільний сезон у нас продовжується. Український гуморист Олександр Венечук, якого глядачі знають як екс-учасника команди «Ветерани космічних військ», Веню повідомив про важливі зміни у особистому житті. Цікаво дізнатися, тоді зараз розказую. Артист уперше одружився. Його обраницею стала дівчина на ім'я Карина, з якою він тривалий час перебував у стосунках. Радісною новиною гуморист поділився у своєму інстаграмі. І Олександр опублікував єдине, але дуже символічне фото з дружиною після реєстрації шлюбу. На зміну кохані демонструють обручки та щиро, які щиро усміхаються. А для особливого дня молодята обрали не вимушені образи. Веня постав перед камерою у сорочці, а Карина у комфортному худі. Попри відсутність гучних святкувань, емоції молодян говорили самі за себе. Дійсно, фотографія дуже така прямо, ну, відчувається атмосферною, от прямо зразу. І варто зазначити, що Веня завжди намагався тримати особисте життя подалі від сторонніх очей, через що про його роман із Кариною відомо небагато. Втім, шанувальники знають, що пара була разом понад 6 років, перш ніж наважилися узаконити свої стосунки. І, до речі, Веня підписав фотографію так: «Ну, я вже все». З гумором повідомив про свій новий статус артист. Нічого собі. Я вітаю молодят, до речі. По-перше, це вітальничко велике. Хай щастя в домі буде багато, всього-всього побільше. І хай вони тільки люблять один одного. Ми будемо продовжувати 13.12. Сьогодні у мене день такий, да? Однакових чисел. Знову ж таки, встигла загадати якась бажанечка і йдемо далі. Друзі, не залишайте хвилю топ-радіо, вона без вас нічого не зробить. Тому що давайте, не перемикайтеся, залишайтеся і будемо один одного підбадьорювати.

0: 634-2929.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немай.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097-097-97-12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800-304-303. Audi Центр Дніпро. ПП «Еліта Моторс», офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
5: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-66.

0: Ну, корисні новини нам потрібні завжди, тому я вам дам на літній період 10 найочікуваніших серіалів літа 26-го року. Перший «Я тебе відшукаю». Чоловік на ім'я Девід помилково ув'язнений за вбивство сина. Отримує інформацію про те, що його син, можливо, все ще живий. Серіал «Я тебе знайду» сподобається всім шанувальникам письменника Гарла Кобена. Міс страху. Стівен Спілберг продюсував нову адаптаційну культового роману «Кати» Джона Макдональда та його екранізації 1962 та 91-х років. Життя щасливого подружжя адвокатів опиняється під загрозою, коли на волю виходить небезпечний злочинець з їхнього минулого. Так, до речі, я буду дивитися ось обрала собі з фільм, не серіал, а фільм. Він дуже по сюжету схожий на цей, тому мені хочеться подивитися і той, і цей, щоб зрозуміти, чи схожі вони взагалі. А далі, «Дім дракона». Ефектний трилер третього сезону натякає, що третій сезон «Дому драконів» буде напруженим. Ми бачимо, що у Вестерос приходять дракони, і там розгортається повномасштабне на тлі наслідків громадської. Так, зрозуміло, що тут робити. Це «Дім дракона», якщо хочете. «Ведмідь». У червні на екрани виходить фінальний сезон популярного шоу «Ведмідь», яке зробило знаменитим харизматичного актора Джеремі Алена Вайта. Так, далі буде «Ельз», щось схоже на «Барбі», я так розумію. Довгоочікуваний приквел до «Білявки в законі», культового фільму нульових. Події серіалу розгортаються у 90-х роках в Сіетлі та розповідатимуть про підліткові роки Ель Вудс. Так, ну, будемо дивитися. 25 червня, до речі, дата виходу, і це зовсім-зовсім скоро. Так, їдемо далі. «П'ятизірковий вікенд», «Голіс шоу» забирає трьох своїх найближчих друзів з різних етапів свого життя. А також несподіваного п'ятого гостя на дівчачий вікенд у Нанкеті. Зовсім нещодавно вона стала вдовою, але намагається навчитись жити далі. А так, вийде аж 9 липня, то, ну, це трішечки, ну, через місяць десь. «Маленький будиночок в преріях». «Маленький будиночок в преріях» поєднує в собі сімейну драму та епічну історію виживання. Так, ну що, у нас деякі фільми вже на підході, а деякі треба трішечки почекати. Але ми почекаємо, нічого страшного, у нас поки є час додивитися улюблені серіали, фільми, попередивлятися, тому що літо на це розраховано. Я люблю кожного літа щось передивлятися. У мене якось більше вільного часу стає. Так, ну що, а «Кола» буде далі продовжувати 13-ту годинку, а ви залишайтесь на хвилі 104.4.
1: Топ-музика на 104.4 FM.

0: Weekend.
1: Реклама. Виставка дорогоцінного каміння від Q's та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Q's. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на Q's.ua.
1: Q's. Дорогоцінні моменти життя.
2: Акти дії 20 травня по 21 червня 2021 року.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
4: Кам'янське обирає свій вид спорту. В місті вже працює програма за ініціативи міського голови Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи». Простір, де спорт доступний для кожного. Діти, молодь, дорослі, люди старшого віку та люди з обмеженим

0: та отримуй заряд бадьорості. Деталі на сайті sport.kam'янське. Довідка за телефоном 093 260 88 43.
1: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

На завершення 13-ї годинки є у мене такі, скажімо так, інтриги та розслідування. Українська радіоведуча Таня Лі вперше прокоментувала розмови про можливий роман із продюсером та шоуменом Євгеном Фешаком, який днями опинився в епіцентрі. Уже тривалий час знаменита стає підозрюють у близьких стосунках. Вони регулярно з'являються разом на публічних заходах, подорожують, проводять багато часу в компанії одне одного та охоче діляться спільними кадрами в соцмережах. Утім, офіційно жоден з них досі не підтверджував романтичних взаємин. Ну і у коментарях Таня Лі вирішила прикріпити завісу над особистим життям, хоча й не дала прямої відповіді на запитання про роман із Фешаком. Разом ми ведучі на радіо, коротко зазначила знаменитість. А якесь продовження. Нам цікаво якесь продовження. І от вам і продовження. Все може бути в цьому житті. Ніколи не кажіть ніколи. Загадково прокоментувала Таня Лі. Ну, будемо чекати, що вони там надумають, а не надумають, як вони хочуть це зробити. Це такий незрозуміло, що, коли ніхто нічого не знає. Але ж, друзі, будемо завершити 13-ту годинку. Рухатися до другої. Середа майже закінчується, половина шляху вже позаду. Так яскраво ми її провели. Тому можемо йти далі, рухатися далі і залишатися на хвилі гарного настрою. А я з вами буду до третьої годинки.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Інформаційна служба новин на Топ-Радіо. З нагоди Міжнародного дня захисту дітей колектив Придніпровського металургійного фахового коледжу долучився до благодійної ініціативи зі збору допомоги для дітей, які потребують підтримки. У межах акції працівники та студенти закладу зібрали дитячий одяг, взуття, книги, конструктори, канцелярське приладдя, розмальовки, спортивний інвентар та іграшки. За словами організаторів, кількість зібраних речей перевершила очікування. Частину допомоги передали до будинку матері та дитини, який надає тимчасовий прихисток вагітним жінкам, матерям із дітьми, що опинилися у складних життєвих обставинах, а також дітям, вилучених із сімей. Крім того, що у співпраці з благодійним фондом «Карітас Кам'янське» підтримку отримали родини, які нині потребують допомоги. У коледжі зазначили, що подібні ініціативи є важливими проявами турботи про дітей та сприяють формуванню культури взаємодопомоги і соціальної відповідальності. У Кам'янському в музеї історії міста стартував сезон літніх музейних таборів. Як повідомили в закладі, першими учасниками пізнавально-розважальних програм стали вихованці 3 та 4 груп ліцею номер 25. Для юних відвідувачів підготували дві тематичні програми, що поєднали інтерактивне навчання, творчість і дозвілля. Учні 4 класів долучилися до рекреаційного проєкту «Animal Therapy», під час якого перевтілилися на справжніх зоодетективів. Діти розгадували загадки, пов'язані з зображеннями тварин на музейних експонатах, шукали приховані сліди знайомих персонажів та виконували творчі завдання. Для третєкласників організували кінопоказ у музейній кінолекційній залі. Учасники переглянули анімаційні стрічки в межах програми «Звірині пригоди», присвяченої природі, подорожам та світу тварин. Найближчим часом заклад планує прийняти нові групи школярів та продовжити реалізацію освітньо-культурних програм для дітей під час літніх канікул. З вами були новини на Топ-Радіо.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мюзик на 104.4 FM.

0: Влад Дарвін розповів про дохід від хіта «Три сестри». Як виявилося, хіт співака «Три сестри» продовжує приносити прибуток навіть через понад 12 років після виходу. Через популярність композицій у соцмережах автор досі отримує значні роялті. Наприклад, в одному з кварталів виплати за пісню становили близько 7 тисяч доларів. Що цікаво, більший прибуток приносить версія композиції, перекладена іншою мовою, випущена у 2013 році. Хоча і українська версія треку, яку музикант представив у 2024 році, набрала на YouTube вже майже 960 тисяч переглядів. Ось такі от новини, якими ми розпочинаємо 14-ту годинку. Рухаємося далі, попереду невеличка реклама, а далі ще дуже багато класної музики.
1: Реклама. КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує, надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: dientes. Enséñame los.
1: Топ музика на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». В умовах повномасштабної агресії забезпечення безпеки дітей під час їхнього перевезення, в тому числі до закладів освіти, є абсолютним пріоритетом. Організація регулярних перевезень учнів вимагає від водія та супроводжуючого вихователя чіткої координації дій, високої дисципліни та психологічної стійкості. Цей алгоритм є обов'язковим до виконання для всіх осіб, відповідальних за транспортування здобувачів освіти та спрямований на збереження життя і здоров'я дітей у разі виникнення загрози з повітря. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради нагадали алгоритм дій водія автобуса та вихователя, відповідального за підвіз дітей при оголошенні сигналу «Повітряна тривога». Цей алгоритм містить наступні пункти. Необхідно мати при собі схему маршруту перевезення школярів, населених пунктів, через які проходить маршрут, визначених громадами найближчих укриттів, їх адреси, відстані до них, контактну інформацію, окремі території місцевості і штучні споруди вздовж маршруту руху, які потенційно можуть бути використані для укриття. Необхідно уникати зупинки біля потенційно небезпечних об'єктів по маршруту, наприклад, АЗС, складів і баз ПММ, електричних підстанцій, великих промислових об'єктів, залізничних станцій, мостів і переїздів через залізничні колії, військових частин, великих мостів, шляхопроводів тощо. Водій автобуса повинен мати помічений список дітей, яких перевозить. При отриманні сигналу «Повітряна тривога» водій має оцінити обстановку і прийняти рішення слідувати до найближчого укриття або зупинити автобус і використовувати укриття на місцевості. Повідомити за можливості про прийняте рішення керівництво громади навчального закладу. В жодному разі не панікувати. Обов'язково при виході з автобуса із собою взяти аптечку, воду і вологі серветки. Ні в якому разі не допускати паніки серед учнів. При прибутті до укриття або найбільш безпечного місця на місцевості організовано вивести дітей з автобуса, звірити їх наявність зі списком, тримати дітей під постійним контролем, і в тому числі стан їх самопочуття. Нагадати дітям правила безпечної поведінки під час повітряної тривоги. Намагатися заспокоїти дітей, розмовляти спокійно, під підбадьорювати учнів. Діти повинні чути спокійний голос вихователя. Старших учнів організувати для того, щоб вони слідкували за молодшими. Своєю розмовою вихователь і водій мають заспокоїти дітей і відволікати від тривожної обстановки. При отриманні сигналу відбій повітряної тривоги організовано вивести дітей з укриття, посадити в автобус, звірити їх наявність за списком. Після завершення повітряної тривоги та перевірки присутніх дітей за списком, водій зобов'язаний здійснити візуальний огляд транспортного засобу на предмет відсутності пошкоджень уламками перед відновленням руху. Вихователь має оперативно проінформувати адміністрацію навчального закладу та батьків про поточний статус і орієнтовний час прибуття до пункту призначення. Нагадуємо, що під час перебування в укритті або безпечному місці відповідальні особи повинні постійно стежити за емоційним станом дітей. У разі виявлення ознак панічної атаки, істерики чи сильного стресу необхідно застосувати базові техніки заземлення та дихальні вправи. Знання та чітке дотримання цієї інструкції мінімізує ризики та гарантує максимальний рівень захисту дітей у критичних ситуаціях. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради наголошують, що ваша безпека в ваших руках. Бережіть себе та своїх рідних. В разі виникнення необхідності звертайтеся в службу порятунку за номером 112. Також вивчіть та пам'ятайте разом з дітьми номери окремих служб: 101 – пожежна охорона та служба порятунку ДСНС, 102 – поліція, 103 – швидка медична допомога, 104 – аварійна служба газу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на наших хвилях.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Топ-музика на 104.4 FM.

0: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Потрібна реклама на Топ-Радіо? Телефонуй 097-243-66-43.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Інформаційна служба новин на Топ-Радіо. У Кам'янському триває основна сесія національного мультипредметного тесту НМТ, важливого етапу вступної кампанії для випускників закладів загальної середньої освіти. Про це зазначають в департаменті освіти КМР. Для проведення тестування в місті створено належні умови, що відповідають усім вимогам безпеки та організації освітнього процесу в умовах воєнного стану. Тимчасові екзаменаційні центри облаштовані безпосередньо в укриттях закладів освіти, що дозволяють учасникам проходити тестування без переривання процедури навіть під час повітряних тривог. Усі пункти забезпечені необхідною комп'ютерною технікою, стабільним інтернет-зв'язком та резервними джерелами живлення. Директорка департаменту освіти Наталія Рева зазначає, що кам'янські випускники вже на перший рік демонструють стійкість, відповідальність та прагнення до знань. Навчання в умовах воєнного стану, в повітряних тривог і традиційних форматів стало для них справжнім випробуванням, яке вони гідно долають. НМТ – це не лише перевірка знань, а й важливий крок до майбутньої професії та здійснення мрій. Наталія Рева наголосила: «Бажаємо всім учасникам тестування впевненості у власних силах, успішного складання іспитів, високих результатів та вступу до мріяних закладів вищої освіти. Віримо у кожного випускника Кам'янського та пишаємося вашою наполегливістю, відповідальністю та незламністю». У Кам'янському продовжуються роботи з оновленням тепломереж у межах підготовки до опалювального сезону. Наразі комунальні служби проводять заміну аварійної ділянки теплотраси на вулиці Медичній у центральній частині міста. Про це йдеться на сайті «Наш репортер». До виконання робіт залучена спеціалізовану техніку та ремонтні бригади. Оновлення мережі має підвищити надійність теплопостачання та зменшити ризик виникнення аварійних ситуацій під час опалювального періоду. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт тимчасово обмежено рух транспорту на ділянці вулиці Медичної від перехрестя з вулицею Любомирівською. На місці встановлено відповідні дорожні знаки та організовано схему об'їзду. Також на період проведення ремонту внесено зміни до маршруту руху автобусів номер 30. За інформацією КП «Транспорт», громадський транспорт курсує за зміненою схемою через проспект Відродження, вулицю Героїв-Рятувальників та вулицю Любомирівську. Подальшим виїздом на вулицю Медичну. Після завершення ремонтних робіт рух транспорту та автобусного маршруту буде відновлення за звичною схемою. Це були всі новини на дану годину.
0: Новини на Топ-Радіо. Топ-Мьюзик на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо. Виставка дорогоцінного каміння від Q's та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Q's. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
1: Деталі на Q's.ua.
0: Q's. Дорогоцінні моменти життя.
1: Акція діє 20 травня по 21 червня 2021 року.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула, можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула, можна покинути укриття.

0: Допомога міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
2: Слухай ТОП Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.
3: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Все для даху в магазині «Світ». Повний асортимент від профліста до великого вибору метисів. Виробництво за вашими кресленнями. Купуйте за програмою «Євідновлення». Свободи 15 098 88 00 456.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: 104.4 FM. Сімнадцята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
0: Новини на топ радіо.
2: Інформаційна служба новин на топ радіо. На запит військовослужбовців роти безпілотних систем, які виконують бойові завдання на Харківському напрямку, від працівників та керівництва Кам'янської міської ради передали необхідне обладнання – генератор та систему супутникового зв'язку «Старлінк». Про це повідомив міський голова Андрій Білоусов. Надійний зв'язок і автономне живлення є важливими складовими ефектної роботи підрозділів безпілотних систем. Отримане обладнання допоможе військовим забезпечувати безперебійну роботу засобів зв'язку та більш ефективно виконувати бойові завдання. Андрій Білоусов зазначив, що ворог продовжує завдавати ударів по українських містах. Тому обов'язок кожного підтримувати наших оборонців. Очільник міста подякував колективу міської ради за відповідальну громадську позицію та постійну підтримку захисників. У Кам'янському розпочався прийом заявок на щорічний конкурс «Молодіжний лідер громади 2026». Про це повідомили в управлінні молоді та спорту міської ради. Метою конкурсу є відзначення активної та талановитої молоді за вагомим особистим внеском у суспільно-економічний, культурний розвиток громади, а також за досягнення, що сприяють утвердженню авторитету Кам'янського на регіональному, всеукраїнському та міжнародному рівнях. Переможців визначатимуть у 8 номінаціях: творчі досягнення, спортивні досягнення, наукові досягнення, виробничі досягнення, професійні досягнення, волонтер, громадський діяч та особиста мужність. Подати документи для участі у конкурсі можна до 20 червня 2026 року до управління молоді та спорту Кам'янської міської ради або шляхом заповнення онлайн-форми. Конкурс традиційно спрямований на підтримку молодіжного лідерства, громадської активності та популяризацію досягнень молодих мешканців громади. З вами була служба новин на Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо. Топ музика на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.UA. Меблі.

0: 634-29-29.
1: Бачити світ скрізь туман, катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Кам'янське, тримай графік успіху на цей сезон. Хочеш мати кам'яні м'язи та круту форму? Програма мера Андрія Білоусова «Кам'янчанам кам'яні м'язи» дає тобі таку можливість безкоштовно. На тебе чекає 250 занять під керівництвом професіоналів, тренування на свіжому повітрі, крута спільнота однодумців. Щосереди – вечірній інтенсив о 16:00, субота та неділя – бадьорий ранок о 10:00, парки та стадіони нашого міста. Не прогав свій шанс змінити життя на краще. Деталі за номером 093-260-88-43. Наш сайт – «Спорт Кам'янське».
3: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ПП «Дельта Моторс» – офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
4: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Виставка дорогоцінного каміння від Кюз та Волинь Джамс вже у Кам'янському. Рекордсмени Книги рекордів України. Ексклюзивні ювелірні прикраси. Знижка мінус 25% на весь асортимент та розіграші. Чекаємо з 20 травня по 21 червня. Магазин Кюз. Проспект Свободи, 49. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на Кюз.ua.
4: Кюз – дорогоцінні моменти життя.
5: Акція діє 20 травня по 21 червня 2026 року.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 240.

0: 94 і 4 FM. Вісімнадцята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
0: Новини на топ радіо.
2: Інформаційна служба новин на топ радіо. В комунальному закладі позашкільної освіти дитячий екологічний центр Кам'янської міської ради відбувся урочистий захід з нагоди завершення навчального року та відзначення випускників, які продемонстрували високі результати у навчанні, дослідницькій та природоохоронній діяльності. Участь у заході взяли представники міської влади, вихованці екологічних гуртків, їхні батьки та педагоги. Під час свята відзначили досягнення юних дослідників, які протягом року активно долучалися до наукових проєктів, конкурсів та екологічних ініціатив. Директорка департаменту освіти міської ради Наталія Рева висловила подяку колективу закладу та його директорці Ларисі Долині за високий рівень організації освітнього процесу, розвиток науково-дослідницької діяльності учнівської молоді та плідну співпрацю із закладами загальної, середньої та вищої освіти. Особливу увагу під час заходу приділили випускникам центру, які за роки навчання здобули ґрунтові знання у сфері екології, реалізували власні дослідницькі проєкти та стали активними учасниками природоохоронних заходів. Мешканці Кам'янського можуть замовити ліки з безкоштовною доставкою через «Укрпошта Аптека». Про це повідомляє Департамент муніципальних послуг та регуляторної політики Кам'янської міської ради. Проєкт дає змогу отримати необхідні медикаменти за доступними цінами. Зокрема, препарати, які входять до державної програми «Доступні ліки». Доставка здійснюється безкоштовно через мережу відділень «Укрпошти», включаючи населені пункти сільської місцевості. Оформити замовлення можна за телефоном контакт-центру 0800 300 545 або через сайт сервісу. Після оформлення ліки доставляються до обраного відділення протягом кількох днів. Оплатити замовлення можна онлайн під час отримання у відділенні. Оплатити замовлення можна онлайн під час отримання у відділенні, а окремі препарати також за допомогою картки «Національний кешбек». У департаменті муніципальних послуг та регуляторної політики зазначають, що сервіс покликаний зробити доступ до необхідних лікарських засобів більш зручним для мешканців, особливо у громадах, де відсутні аптечні заклади. Це були всі новини. Залишайтесь Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо.
3: Топ Мюзик на 104.4 FM.

0: реклама на Топ Радіо.
1: Навіщо вибирати з того, що є, якщо можна створити щось дійсно своє?
2: Створюйте свої меблі з VR. Вибирайте фасади, стільниці, техніку. Все-все до найменших деталей.
3: Запрошуємо за адресою: місто Кам'янське, проспект Відродження, 22Б, або на сайт VR.ua.
1: Меблі з VR – це просто.
4: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
5: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата – 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
6: Audi Q7 та Audi Q8 з супервигодою до 460 тисяч гривень. Зручний та вигідний трейд-ін. Деталі за телефоном 0800 304 303. Audi Центр Дніпро. ВПД Еліта Моторс. Офіційний дилер Audi в Дніпрі та області. Пропозиція дійсна до 30.06.26.
0: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: 94 і 4 FM. Дев'ятнадцята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
0: Новини на топ радіо.
2: Інформаційна служба новин на топ радіо. З нагоди Міжнародного дня захисту дітей колектив Придніпровського металургійного фахового коледжу долучився до благодійної ініціативи зі збору допомоги для дітей, які потребують підтримки. У межах акції працівники та студенти закладу зібрали дитячий одяг, взуття, книги, конструктори, канцелярське приладдя, розмальовки, спортивний інвентар та іграшки. За словами організаторів, кількість зібраних речей перевершила очікування. Частину допомоги передали до будинку матері та дитини, який надає тимчасовий прихисток вагітним жінкам, матерям із дітьми, що опинилися у складних життєвих обставинах, а також дітям, вилучених із сімей. Крім того, що у співпраці з благодійним фондом «Карітас Кам'янське» підтримку отримали родини, які нині потребують допомоги. У коледжі зазначили, що подібні ініціативи є важливими проявами турботи про дітей та сприяють формуванню культури взаємодопомоги і соціальної відповідальності. У Кам'янському в музеї історії міста стартував сезон літніх музейних таборів. Як повідомили в закладі, першими учасниками пізнавально-розважальних програм стали вихованці 3 та 4 груп ліцею номер 25. Для юних відвідувачів підготували дві тематичні програми, що поєднали інтерактивне навчання, творчість і дозвілля. Учні 4 класів долучилися до рекреаційного проєкту «Енімал-терапія», під час якого перевтілилися на справжніх зоодетективів. Діти розгадували загадки, пов'язані з зображеннями тварин на музейних експонатах, шукали приховані сліди знайомих персонажів та виконували творчі завдання. Для третєкласників організували кінопоказ у музейній кінолекційній залі. Учасники переглянули анімаційні стрічки в межах програми «Звірині пригоди», присвяченої природі, подорожам та світу тварин. Найближчим часом заклад планує прийняти нові групи школярів та продовжити реалізацію освітньо-культурних програм для дітей під час літніх канікул. З вами були новини на Топ Радіо.
0: Новини на Топ Радіо. Топ Мьюзик на 104.4 FM.

0: Новини на Топ-Радіо.
1: Інформаційна служба новин на Топ-Радіо. У Кам'янському триває основна сесія національного мультипредметного тесту НМТ, важливого етапу вступної кампанії для випускників закладів загальної середньої освіти. Про це зазначають в департаменті освіти КМР. Для проведення тестування в місті створено належні умови, що відповідають усім вимогам безпеки та організації освітнього процесу в умовах воєнного стану. Тимчасові екзаменаційні центри облаштовані безпосередньо в укриттях закладів освіти, що дозволяють учасникам проходити тестування без переривання процедури навіть під час повітряних тривог. Усі пункти забезпечені необхідною комп'ютерною технікою, стабільним інтернет-зв'язком та резервними джерелами живлення. Директорка департаменту освіти Наталія Рева зазначає, що кам'янські випускники вже на перший рік демонструють стійкість, відповідальність та прагнення до знань. Навчання в умовах воєнного стану, повітряних тривог і традиційних форматів стало для них справжнім випробуванням, яке вони гідно долають. НМТ – це не лише перевірка знань, а й важливий крок до майбутньої професії та здійснення мрій. Наталія Рева наголосила: «Бажаємо всім учасникам тестування впевненості у власних силах, успішного складання іспитів, високих результатів та вступу до мріяних закладів вищої освіти. Віримо у кожного випускника Кам'янського та пишаємося вашою наполегливістю, відповідальністю та незламністю». У Кам'янському продовжуються роботи з оновленням тепломереж у межах підготовки до опалювального сезону. Наразі комунальні служби проводять заміну аварійної ділянки теплотраси на вулиці Медичній у центральній частині міста. Про це йдеться на сайті «Наш репортер». До виконання робіт залучена спеціалізовану техніку та ремонтні бригади. Оновлення мережі має підвищити надійність теплопостачання та зменшити ризик виникнення аварійних ситуацій під час опалювального періоду. У зв'язку з проведенням ремонтних робіт тимчасово обмежено рух транспорту на ділянці вулиці Медичної від перехрестя з вулицею Любомирівською. На місці встановлено відповідні дорожні знаки та організовано схему об'їзду. Також на період проведення ремонту внесено зміни до маршруту руху автобусів номер 30. За інформацією КП «Транспорт», громадський транспорт курсує за зміненою схемою через проспект Відродження, вулицю Героїв-Рятувальників та вулицю Любомирівську. Подальшим виїздом на вулицю Медичну. Після завершення ремонтних робіт рух транспорту та автобусного маршруту буде відновлення за звичною схемою. Це були всі новини на дану годину.
0: Новини на Топ-Радіо.
2: Топ-Мьюзик.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: 94 і 4 FM. Місто для тебе на 104 і 4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». В умовах повномасштабної агресії забезпечення безпеки дітей під час їхнього перевезення, в тому числі до закладів освіти, є абсолютним пріоритетом. Організація регулярних перевезень учнів вимагає від водія та супроводжуючого вихователя чіткої координації дій, високої дисципліни та психологічної стійкості. Цей алгоритм є обов'язковим до виконання для всіх осіб, відповідальних за транспортування здобувачів освіти та спрямований на збереження життя і здоров'я дітей у разі виникнення загрози з повітря. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради нагадали алгоритм дій водія автобуса та вихователя відповідального за підвіз дітей при оголошенні сигналу «Повітряна тривога». Цей алгоритм містить наступні пункти. Необхідно мати при собі схему маршруту перевезення школярів, населених пунктів, через які проходить маршрут, визначених громадами найближчих укриттів, їх адреси, відстані до них, контактну інформацію, окремі території місцевості і штучні споруди вздовж маршруту руху, які потенційно можуть бути використані для укриття. Необхідно уникати зупинки біля потенційно небезпечних об'єктів по маршруту, наприклад, АЗС, складів і баз ПММ, електричних підстанцій, великих промислових об'єктів, залізничних станцій, мостів і переїздів через залізничні колії, військових частин, великих мостів, шляхопроводів тощо. Водій автобуса повинен мати помічений список дітей, яких перевозить. При отриманні сигналу «Повітряна тривога» водій має оцінити обстановку і прийняти рішення слідувати до найближчого укриття або зупинити автобус і використовувати укриття на місцевості. Повідомити за можливості про прийняте рішення керівництво громади, навчального закладу. В жодному разі не панікувати. Обов'язково при виході з автобуса із собою взяти аптечку, воду і вологі серветки. Ні в якому разі не допускати паніки серед учнів. При прибутті до укриття або найбільш безпечного місця на місцевості організовано вивести дітей з автобуса, звірити їх наявність зі списком, тримати дітей під постійним контролем, і в тому числі стан їх самопочуття. Нагадати дітям правила безпечної поведінки під час повітряної тривоги. Намагатися заспокоїти дітей, розмовляти спокійно, підбадьорювати учнів. Діти повинні чути спокійний голос вихователя. Старших учнів організувати для того, щоб вони слідкували за молодшими. Своєю розмовою вихователь і водій мають заспокоїти дітей і відволікати від тривожної обстановки. При отриманні сигналу відбій повітряної тривоги організовано вивести дітей з укриття, посадити в автобус, звірити їх наявність за списком. Після завершення повітряної тривоги та перевірки присутніх дітей за списком, водій зобов'язаний здійснити візуальний огляд транспортного засобу на предмет відсутності пошкоджень уламками перед відновлення руху. Вихователь має оперативно проінформувати адміністрацію навчального закладу та батьків про поточний статус і орієнтовний час прибуття до пункту призначення. Нагадуємо, що під час перебування в укритті або безпечному місці відповідальні особи повинні постійно стежити за емоційним станом дітей. У разі виявлення ознак панічної атаки, істерики чи сильного стресу необхідно застосувати базові техніки заземлення та дихальні вправи. Знання та чітке дотримання цієї інструкції мінімізує ризики та гарантує максимальний рівень захисту дітей у критичних ситуаціях. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради наголошують, що ваша безпека в ваших руках. Бережіть себе та своїх рідних. В разі виникнення необхідності звертайтеся в службу порятунку за номером 112. Також вивчіть та пам'ятайте разом з дітьми номери окремих служб: 101 – пожежна охорона та служба порятунку ДСНС, 102 – поліція, 103 – швидка медична допомога, 104 – аварійна служба газу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на нашій хвилі.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. «Топ-мюзик» на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: на Варта на 104.4 FM. Двадцять третя година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Хвилина варта на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». В умовах повномасштабної агресії забезпечення безпеки дітей під час їхнього перевезення, в тому числі до закладів освіти, є абсолютним пріоритетом. Організація регулярних перевезень учнів вимагає від водія та супроводжуючого вихователя чіткої координації дій, високої дисципліни та психологічної стійкості. Цей алгоритм є обов'язковим до виконання для всіх осіб, відповідальних за транспортування здобувачів освіти та спрямований на збереження життя і здоров'я дітей у разі виникнення загрози з повітря. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради нагадали алгоритм дій водія автобуса та вихователя, відповідального за підвіз дітей при оголошенні сигналу «Повітряна тривога». Цей алгоритм містить наступні пункти. Необхідно мати при собі схему маршруту перевезення школярів, населених пунктів, через які проходить маршрут, визначених громадами найближчих укриттів, їх адреси, відстані до них, контактну інформацію, окремі території місцевості і штучні споруди вздовж маршруту руху, які потенційно можуть бути використані для укриття. Необхідно уникати зупинки біля потенційно небезпечних об'єктів по маршруту, наприклад, АЗС, складів і баз ПММ, електричних підстанцій, великих промислових об'єктів, залізничних станцій, мостів і переїздів через залізничні колії, військових частин, великих мостів, шляхопроводів тощо. Водій автобуса повинен мати помічений список дітей, яких перевозить. При отриманні сигналу «Повітряна тривога» водій має оцінити обстановку і прийняти рішення слідувати до найближчого укриття або зупинити автобус і використовувати укриття на місцевості. Повідомити за можливості про прийняте рішення керівництво громади навчального закладу. В жодному разі не панікувати. Обов'язково при виході з автобуса із собою взяти аптечку, воду і вологі серветки. Ні в якому разі не допускати паніки серед учнів. При прибутті до укриття або найбільш безпечного місця на місцевості організовано вивести дітей з автобуса, звірити їх наявність із списком, тримати дітей під постійним контролем, і в тому числі стан їх самопочуття. Нагадати дітям правила безпечної поведінки під час повітряної тривоги. Намагатися заспокоїти дітей, розмовляти спокійно, під підбадьорювати учнів. Діти повинні чути спокійний голос вихователя. Старших учнів організувати для того, щоб вони слідкували за молодшими. Своєю розмовою вихователь і водій мають заспокоїти дітей і відволікати від тривожної обстановки. При отриманні сигналу відбій повітряної тривоги організовано вивести дітей з укриття, посадити в автобус, звірити їх наявність за списком. Після завершення повітряної тривоги та перевірки присутніх дітей за списком, водій зобов'язаний здійснити візуальний огляд транспортного засобу на предмет відсутності пошкоджень уламками перед відновленням руху. Вихователь має оперативно проінформувати адміністрацію навчального закладу та батьків про поточний статус і орієнтовний час прибуття до пункту призначення. Нагадуємо, що під час перебування в укритті або безпечному місці відповідальні особи повинні постійно стежити за емоційним станом дітей. У разі виявлення ознак панічної атаки, істерики чи сильного стресу необхідно застосувати базові техніки заземлення та дихальні вправи. Знання та чітке дотримання цієї інструкції мінімізує ризики та гарантує максимальний рівень захисту дітей у критичних ситуаціях. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради наголошують, що ваша безпека в ваших руках. Бережіть себе та своїх рідних. В разі виникнення необхідності звертайтеся в службу порятунку за номером 112. Також вивчіть та пам'ятайте разом з дітьми номери окремих служб: 101 – пожежна охорона та служба порятунку ДСНС, 102 – поліція, 103 – швидка медична допомога, 104 – аварійна служба газу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на наших хвилях.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

відбій повітряної тривоги, небезпека минула, можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського, відбій повітряної тривоги, небезпека минула, можна покинути укриття.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги. Стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу.

Сьогодні Україна вшановує пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.

0: Смачна варта на 104.4 FM. Перша година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо. Топ радіо Кам'янське.
2: Сьогодні Україна вшановує пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
3: Нічна варта на 104.4 FM.

0: «Варта» на 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». В умовах повномасштабної агресії забезпечення безпеки дітей під час їхнього перевезення, в тому числі до закладів освіти, є абсолютним пріоритетом. Організація регулярних перевезень учнів вимагає від водія та супроводжуючого вихователя чіткої координації дій, високої дисципліни та психологічної стійкості. Цей алгоритм є обов'язковим до виконання для всіх осіб, відповідальних за транспортування здобувачів освіти та спрямований на збереження життя і здоров'я дітей у разі виникнення загрози з повітря. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради нагадали алгоритм дій водія автобуса та вихователя, відповідального за підвіз дітей при оголошенні сигналу «повітряна тривога». Цей алгоритм містить наступні пункти. Необхідно мати при собі схему маршруту перевезення школярів, населених пунктів, через які проходить маршрут, визначених громадами найближчих укриттів, їх адреси, відстані до них, контактну інформацію, окремі території місцевості і штучні споруди вздовж маршруту руху, які потенційно можуть бути використані для укриття. Необхідно уникати зупинки біля потенційно небезпечних об'єктів по маршруту, наприклад, АЗС, складів і баз ПММ, електричних підстанцій, великих промислових об'єктів, залізничних станцій, мостів і переїздів через залізничні колії, військових частин, великих мостів, шляхопроводів тощо. Водій автобуса повинен мати помічений список дітей, яких перевозить. При отриманні сигналу «повітряна тривога» водій має оцінити обстановку і прийняти рішення слідувати до найближчого укриття або зупинити автобус і використовувати укриття на місцевості. Повідомити за можливості про прийняте рішення керівництво громади, навчального закладу. В жодному разі не панікувати. Обов'язково при виході з автобуса із собою взяти аптечку, воду і вологі серветки. Ні в якому разі не допускати паніки серед учнів. При прибутті до укриття або найбільш безпечного місця на місцевості організовано вивести дітей з автобуса, звірити їх наявність зі списком, тримати дітей під постійним контролем, і в тому числі стан їх самопочуття. Нагадати дітям правила безпечної поведінки під час повітряної тривоги. Намагатися заспокоїти дітей, розмовляти спокійно, підбадьорювати учнів. Діти повинні чути спокійний голос вихователя. Старших учнів організувати для того, щоб вони слідкували за молодшими. Своєю розмовою вихователь і водій мають заспокоїти дітей і відволікати від тривожної обстановки. При отриманні сигналу відбій повітряної тривоги організовано вивести дітей з укриття, посадити в автобус, звірити їх наявність за списком. Після завершення повітряної тривоги та перевірки присутніх дітей за списком, водій зобов'язаний здійснити візуальний огляд транспортного засобу на предмет відсутності пошкоджень уламками перед відновлення руху. Вихователь має оперативно проінформувати адміністрацію навчального закладу та батьків про поточний статус і орієнтовний час прибуття до пункту призначення. Нагадуємо, що під час перебування в укритті або безпечному місці відповідальні особи повинні постійно стежити за емоційним станом дітей. У разі виявлення ознак панічної атаки, істерики чи сильного стресу необхідно застосувати базові техніки заземлення та дихальні вправи. Знання та чітке дотримання цієї інструкції мінімізує ризики та гарантує максимальний рівень захисту дітей у критичних ситуаціях. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Кам'янської міської ради наголошують, що ваша безпека в ваших руках. Бережіть себе та своїх рідних. В разі виникнення необхідності звертайтеся в службу порятунку за номером 112. Також вивчіть та пам'ятайте разом з дітьми номери окремих служб: 101 – пожежна охорона та служба порятунку ДСНС, 102 – поліція, 103 – швидка медична допомога, 104 – аварійна служба газу. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Залишайтесь на нашій хвилі.
0: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна варта на 104.4 FM.

0: Сьогодні Україна вшановує пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
1: Нічна варта на 104.5.

0: радіо.
1: Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Діва.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
2: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097

0: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
1: Топ-радіо.

0: Варта на 104.4 FM.
1: Третя година.
2: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо. Топ радіо Кам'янське.
3: Сьогодні Україна вшановує пам'ять дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Ми пам'ятаємо.
0: Нічна варта на 104.4 FM.